Thank you.

0: Reklama.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
0: Reklama.
2: Šiandienas?
3: Taip.
2: Ne.

0: love you.
1: M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotąjį indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo, kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.

0: Reklama.
1: Oho.
2: Kas oho?
1: Žiūrėk, kokia eilė.
3: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 5 dienos.

0: Jie vienas žmogus žuvo 16 sužįsta, 3 iš jų kritiškai. Tai praneša Berlyno policija. Teisėsauga teigia, jog įtariamasis susiję su islamistais. Išpolis įvyko netoli ikoniškųjų Brandenburgo vartų Berlyno Pride renginyje, kuriame kasmet dalyvauja 100 tūkstančių žmonių. Rusija Kyjivą atakavo balistinėmis raketomis, tai skelbė miesto meras. Anot pranešimų, raketų nuolaužos krito ant daugiabučių, sukėlė gaisrų. Apie nukentėjusius žmonės nepranešama. Jau nuo rugpjūčio Lietuvoje įsigalios galimybė būstą įsigyti su mažesniu 10% pradiniu įnašu, tačiau bankai tikina, kad toks jis bus siūlomas toli gražu ne visiems norintiems. Šiuo metu minimalus pradinis būsto paskolos įnašas siekia 15%. Luminor banko būsto finansavimo srities vadovė Laura Žukovė sako, kad 10% pradinio įnašo suteikimą riboja ne tik bankų mokumo reikalavimai, bet ir paties Lietuvos banko taisyklės. Toks įnašas gali būti siūlomas tik gyvenamąjį būstą įsigyjantiems, jokio nekilnojamojo turto, net sandėliuko pastarosius 5 metus neturėjusiems gyventojams.
1: Minimalų 15% pradinį įnašą pasiūlydavom tais atvejais, kai klientai turėdavo poreikį ir jeigu tai yra pirmoji būsto paskola, siūlysima 10, bet tai bus labiau limituota, nes tai reiškia didesnę riziką.
0: Svedbank būsto finansavimo srities vadovė Agnieška Vrubliauskienė atkreipė dėmesį, kad mažesnio pradinio įnašo sumokėjimas didina paskolą ir mažina gyventojų galimybės apskritai paskolą gauti.
2: Tai gali reikšti papildomas rizikas, nes mažesnis pradinis įnašas automatiškai reiškia didesnę paskolos sumą ir didesnės mėnesinės įmokas. Na, didesnė paskolos suma taip pat mažina kliento atsparumą palūkanų normų sviravimams, netikėtiems, pavyzdžiui, pajamų pokyčiams ar nematytoms išlaidoms. Galutinis sprendimas priklausys nuo to, ar klientas bus pajėgus grąžinti didesnę paskolos sumą ir mokėti didesnės mėnesinės paskolos įmokas.
0: Pirma būsto paskolą imantiems, tačiau jau turintiems būstą asmenėms ir toliau bus taikomas 15% pradinio įnašo reikalavimas. 10% pradinis įnašas įvestas smarkiai augant nekilnojamojo turto kainoms ir siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams įsigyti būstą anksčiau. Brazilija neišdavė vizų Jungtinių valstijų diplomatiniams pasiuntiniams, teigiant, jog Vašingtonas bando daryti įtaką artėjantiems Brazilijos prezidento rinkimams. Associated Press skelbė, jog Jungtinių valstijų valstybės departamentas tokius kaltinimus neigia. Brazilijos rinkimuose dabartinis prezidentas Lula de Silva sieks perrinkimo, o pagrindinis jo oponentas rinkimuose bus Flavio Bolsonaro, buvusio prezidento Jair Bolsonaro sūnus. Bolsonaro laikomas Trumpo bendraminčiu ir su Trumpo administracija palaiko. Gerus santykius. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29, vakarų šalyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:04.
3: M1. Savaitgalis su M1.

Nu, labas rytas, 9 valandas ir 12 minučių, mes ir vėl tęsam savaitgalį su M1. Savaitgalis su M1 iki pat 7 valandos vakaro, nuo 5 valandos vakaro ir M1 top 40, tai daug dalykų nusimato, daug smagių dalykų aptarsim, bet kol kas mes pradedam nuo ryto žadintuvo, kad visi būtų laimingi, kad visi būtų energingi ir kad visi būtų išsimiegoję. Tai du kūriniai, 18.30, vieno žmogaus mums reikės, kuris ir nuspręs, kas šiandieną mus žadins. Pirmas kūrinys skamba taip.

0: Rihanna, Calvin Harris ir We Found Love. Jeigu šitas kūrinys nelabai. Čia Vilko Kiūtis Sneakers remixas, Lokytė. Nu ir viskas, situacija yra labai paprasta, 18.30 laukiu vieno žmogaus skambučio, kuris ir nuspręs, ką klausysis visa likusi Lietuva. O mes jį turime čia. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
1: Tomas.
0: Tomai, ko nemiega sekmadienį? Ilgai iki pietų.
1: Tai bažnyčiai ruošimas.
0: A, supratau. Tomai, tai kuris kūrinys kol kas padės tam pasiruošimui?
1: Manau, kad antras šios dienos kūrinys turėtų būti.
0: Gerai. Tai Tomai, kol kas geros dienos, geros sekmadienio ir geros darbo savaitės ateinančios.
1: Ačiū.
0: Iki. Mes viskas, einam prie Vilko akių, The Sneakers remixas čia irgi yra paruoštas, tai kol kas visiems geros dienos, mes aišku grįšim. Tai dar pasikalbėsim, kaip ta gera viena atrodys, bet kol kas čia Lokytė.
2: Eteryje Gustas.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis – visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaidą su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 €. O skrydžio bilietai nuo 69 € tik iki Liepos 31-osios.
5: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Meilės sezonas. Vasara su M1.
1: O dabar šaunom dar espreso, kad visiems tikrai būtų energijos ir kad ta diena prasidėtų aktyviai. Nes saulė šviečia už lango, reikia eiti lauką, reikia džiaugtis vasarą. Tai I Run, David Guetta remixas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.

0: Kadangi šiandien nuo 17 valandos ir M1 Top 40-ukas pasirodys, galvoju, reikia pasidalinti ir topo istoriją. 2001 metai, būtent ten iki trečiosios topo vietos pakilo GNG sindikato hitas Darome Hip Hop. Tai galim pasiklausyti ir prisiminti.
1: M1 topo istorija.
2: Record is what our party is all about. I should know.

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinė mokesčio inspekcija nori įpareigoti stacionariuose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Iki šiol jiems to daryti nereikia. Mokesčio inspekcijos operatyvios

0: jie nesumažins.
1: Maždaug kasos aparatas išspręs biudžeto skyles užlopis. Dabar į grožio specialistai turbūt vagia, reikia juos dabar biškį papušinti. Tas kasos aparatas dar ne kiekvienam yra įperkamas. Ir leiskim, kad jie visi išeitų paskui dirbti nelegaliai į savo namus.
0: Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė nemano, kad kasos aparatai būtų nepakeliama našta net ir patiems smulkiausiams verslininkams.
2: Ateina toks laikmetis, kai jau arba tu negali dirbti apskritai, arba ar dirbi. Na, žinokite, jie dabar yra pigiai ir išsimokėtinai galima. Na, aš manyčiau, tie, kur turi stacionarias vietas, tai tikrai gali.
0: Jeigu tokia prievolė būtų įtvirtinta, kasos aparatus turėtų naudoti grožio paslaugų teikėjai, automobilių mechanikai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. Pietų Kinijos jūroje gelbėtojai ieško 23 žmonių po to, kai jūroje ėmė skęsti iš Vietnamo plaukęs laivas. Dar 39 žmonės išgelbėti. Pagalbos prašymo iš visos signalai buvo pastebėti šeštadienį vakare. Laivas krovininis, kuriame plaukė 62 įgulos nariai. Iranas kaltina Ukrainą, jog smogė į Irano krovininį laivą esantį Kaspijos jūroje. Tai pareiškė Irano užsienio reikalų ministerija. Anot pareiškimo, išpolis įvyko šeštadienį ir sukėlė sprogimą laive, kuris pražudė žmogų. Anksčiau Ukrainos prezidentas Zelenskis pranešė apie ilgo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje, įskaitant laivus su karinės paskirties kroviniais. Brazilija neišdavė vizų Jungtinių valstijų diplomatiniams pasiuntiniams, teigiant, jog Vašingtonas bando daryti įtaką artėjantiems Brazilijos prezidento rinkimams. Associated Press skelbė, jog Jungtinių valstijų valstybės departamentas tokius kaltinimus neigia. Brazilijos rinkimuose dabartinis prezidentas Lula da Silva sieks perrinkimo, o pagrindinis jo oponentas rinkimuose – Flavio Bolsonaro, buvusio prezidento Jair Bolsonaro sūnus. Jį kaip kandidatą nominavo opozicinė partija. Bolsonaro laikomas Trumpo bendraminčiu ir su Trumpo administracija palaiko gerus ryšius. Šiandien vakare vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: Kygo
1: with Zach Abel.
2: Hello, my name is Zach Abel.

0: O dabar, jeigu jūs esate pasiruošę svarbiausiam dienos dalykui, tai yra pusryčiai, jūs galite dalyvauti pirmajame žaidime ir laimėti nuostabius prizus.
1: Savaitgalio pusryčiai.
0: Penki faktai apie tam tikrą patiekalą, tai gali būti ir patiekalas, ir gėrimas, ir galbūt vaisius, gali būti riešutas. Žodžiu, man lengviau paaiškinti taip, kad tiesiog ką galima įsidėti į skrandį ir nu, nenusinuodyt būtų gerai dar irgi. Tai paskambinkit ir laimėkit M1 coinas. Penki faktai jums ir tos faktus po vieną skaitysiu, jūs bandysit atspėti. Tai pirmiausias, pats sunkiausias faktas, kad šio dalyko pagrindinės sultis iš tiesų yra beveik skaidrios. Nu va toks dalykas. Tai tik tiek galiu pasakyt, o jūs pabandykit atspėti ir... Mes pradėsim nuo čia, laba. Sveiki. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Gintarė.
0: Gintarė, kas čia galėtų būti beveik skaidrios sultis? Pačioj pradžioj yra.
2: Arbūzas.
0: Arbūzas, sakot. Aš to ieškau jum, kad ne. Nepataikė. Bet ačiū labai už skambutį, bandykit dar kartą, tikrai mes lauksim jūsų. Antras faktas yra toks, kad senovės Romoje į šį dalyką būdavo įmetamas apskrudintos duonos gabalėlis, kad sumažintų rūgštingumą. Mhm. Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Marius.
0: Mariau, ar pavyko išgirsti antrą faktą?
3: Pavyko, galvoju, gal citrinos sultis.
0: Gal citrinos sultis... Ne, nėra tai ir citrinos sultis. Mes prie trečiojo fakto einam, kad šiame dalyke yra medžiagų, kurios burnoje sukelia sausumo jausmą. Jos vadina tuos daiktus taninais. Tai, žodžiu, vat toks dar faktas. Gal taninai jums išduos, apie ką mes čia kalbam. Labą dieną.
4: Labą dieną.
5: Sveiki.
0: Labą dieną, ko vardu?
5: Elena.
0: Elena, apie ką mes kalbam čia?
5: Aš galvoju gal apie kokį obolį.
0: Apie obolį, sakai. Ne. Mes ne apie obolį kalbam ir obolys mus neša į ketvirtąją užuomeną. Tai ketvirtoji užuomena Prancūzijoje. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir restoranuose Prancūzijos šį dalyką, bent jau internetas taip rašo, aš nesu buvęs Prancūzijos restorane. Būtent ten, sako, dažniausiai rekomenduojama derinti šį dalyką, apie ką mes kalbam, prie jautienos kepsnių bei prie visokiausių brandintų sūrių. Man atrodo, kad labai daug pasakiau. Laba.
4: Laba. Labą.
0: Ko vardu?
4: Igoris.
0: Igori, šaukit jau, jeigu turit kokį atsakymą.
4: Gal čia kisielius?
0: Gal, sakot, kisielius. Nepataikiai. Ne kisielius, penktas faktas, kad tai yra iš vynogių gaminamas toks gėrimas. Nesakysiu tik tai kurių. Labą dieną.
6: Sveiki.
0: Ko vardu?
6: Mindaugas.
0: Mindaugai, jau iš vynogių gaminama gėrimą gal kažkaip.
6: Nu, mano vyną.
0: O dabar aš buvau išsirinkęs tam tikrą vyną, kažkurios spalvos vyną. Dabar jau sakykit.
6: Nu, manau,
0: baltas. Aš iš karto pasakysiu, kad iš tamsiųjų vynogių gaminamas alkoholinis gėrimas.
6: Iš tamsiųjų, tada raudonas.
0: Nu, tada raudonas ir jūs esat visiškai teisus. Tai ačiū labai už skambutį jum, jūs esat čempionas šiandienos pusryčių, laimingos dienos jums ir prizai atkeliaus jau rytoj paskambins, tam pasakys viską, gerai?
6: Dėkui.
0: Gerai, iki. Viskas apie raudoną vyną mes kalbėjom, tai pavyko išsiaiškinti, negaliu siūlyti visiems dabar ragauti, nes rytas pirmiausias dalykas ir šiaip nelabai gal faina būtų, bet galiu pasiūlyti visiems gero savaitgalio.
1: Savaitgalis su M1.

0: Kazanas. Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Čipsiukai.
8: Ledukai.
7: Kebabiuka?
8: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
9: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum. Berniauk.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: Reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
5: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų. Iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.

0: Reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
7: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
8: Gal norėtumai?
7: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
9: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
10: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
0: Aquafor. Reklama.

vakarą su M1.

0: Savaitgalis su M1.
1: Ponios ir ponai, Marija jau atėjo, tai pasisveikint pirmiausia su Marija norėčiau. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Dabar vyksta rimti dalykai. Aš ten nežinau, kaip čia reaguoti.
2: Tu tą kėdę patrauk. Taip, kas stebi transliaciją, tai o gal ir nematys. Gal ir nematys. Viskas čia gerai. Tiesiog ruošiamės intensyviai mūsų M1 apdovanojimo gruodžio 9 diena.
1: Muzikos apdovanojimo.
2: M1 muzikos apdovanojimo. Ačiū, kad pataisėjai mane. Taip, planų yra labai didelių. Pasiruošimai vyksta jau seniai, žinokit. Jau nuo praeitų metų.
1: Kokie planai?
2: Aš tai negaliu sakyti.
1: Nu, tai gerai.
2: Bet aš žinau.
1: Ok, nu supratau. Tai, žodžiu, mes bet su Marija dabar norim svarbiausią dalyką padaryti, tai aš net neįdėjau džinglą, nes daug dalykų dabar vyko ir mes, nu tiesiog, labai labai buvo sunkus etapas, bet dabar...
3: Daina dovana.
4: Eteryje Gustas. Ir Marija.
1: O dabar kaip priklauso viskas?
2: Dabar viskas tvarkinga. Tai gerai, tai labas rytas, gerbiami klausytojai. Ačiū, kad klausotės, ačiū, kad esate su mumis kartu. Jau ne vieną savaitgalį iš eilės ir norime jūs pakviesti, kaip ir kiekvieną sekmadienį 11 valandą, parašyti laiškus, sveikinimus ir dainų prašymus.
1: Taip, tai juos rašykite m1.fm, ten paspaudusą mygtuko žinutę vedėjams. Realiai tai viską.
2: Viską.
1: Galit išpažinti parašyti savo, jeigu norit. Galit perduoti kažkam linkėjimus. Galit neapykantos laišką mano arba Marijai nusiūst. Nežinau, ar Marija nori neapykantos laišką, bet aš tai visą laiką noriu.
2: Tu nori neapykantos?
1: Man tai.
2: Aš tai žinau, man visai vienodai
1: rodo. Man įdomu, man visai, žinai, ką pavyzdžiui, ko nemėgsta. Nes šukuosenos vyro nemėgsta, kažkas balso nemėgsta, kažkas
2: veido
1: nemėgsta.
2: Bet tavo šukuosenos nemėgo dėl to, nes per kamerą šitą tikrai prastai atrodė, kai tik tai buvai apsikirpęs ir ne, tu kažkaip keistai atrodai. Ir per kamerą labai keistai atrodai, bet gyvai tu gerai atrodai. Tai man atrodo, kad ta šukuosena, žinai, čia toksai pam
1: ant pam. Bet čia ne apie tai, čia, žinai, čia labiau apie tai, kad aš minčių tiesiog siūlau žmonėm. Bet jeigu ne laiškas ir nėra mums, jūs galite perduoti kažkam kitam linkėjimus savo artimiesiam žmonėm. Parašyti galite ir kūrinį, kurį norėtumėte išgirsti. Gal du kūrinius, gal tris, nu žodžiu.
2: Pavyzdžiui, Ramūnas mums rašo, dar tokių mulkių reikia paieškoti. Yra buvę vienoj poroj dvigubas smūgis. Čia vakar 6 valandą vakaro parašė. Aš 7.
1: Nu va, tai Ramūnai linkėjimai.
2: Ramūnai, ir pavardė jūsų matome, jeigu ką, tai galim. Gal pavardės nesakysiu.
1: Marija tiesiog grasina atvirai.
2: Aš negrasinu, aš tiesiog sakau, ką aš matau.
1: Ramūnai, mes jūsų adresą turime, mes tiesiog atvažiuosime.
2: Tiesiog žinom, kur gyvenat.
1: Šiandieną taip pat yra jūros ir žvejų diena. Tai va tokie linkėjimai. Joakimas Ona, Daugintas Eigirdė, Joakimas Ana, Aneta ir Ana švenčia. Ana yra su dviem N ir su viena N.
2: Ai, supratau, aš galvoju, kad jau tu taip pasakėjai du kartus.
1: Taip.
2: Galbūt norite išgirsti kažkokią tai dainą, tai Gustas tikrai pasistengs įgyvendinti jūsų norus, galite parašyti laiškus. Tai tiesiog rašykit, mes mielai priimsime.

0: Kaunas. Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50%. Optamins maisto papildai 30% pigiau. O Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukose!
4: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59 eurų. Lidl vertė.
8: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
9: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39 eurų 96 centų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Kai rankos niežti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
6: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
7: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
11: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.
1: Reklama.

0: kadangi yra sekmadienis, aš noriu savo nuodėmės priduoti dabar.
1: Nu, priduok.
0: Bet ar iš tikrųjų tai yra nuodėmė?
1: Taip.
0: 3 eurų nuodėmė?
1: Taip.
0: Vis tiek tai vagystė yra vadinama. Aš pavogiau ką tik iš kavinės jogurto netyčia, nes gavosi taip, kad labai greitai vyko viskas, aš sumokėjau ir kortelės nepriėmė. Ir dabar gaunasi, kad aš pavogiu.
1: Bet žinai, tu dabar tai pasakai, labai viskas gerai, tai vyko, atrodo, kad kaip į banką įbėgai.
0: Taip, taip, aš iš karto sakau, jogurtą. Sovietam.
1: Jo, ne, viskas gerai, žiūrėk, aš manau, kad kadangi tu sugrįši ir
0: gal.
1: Tu susimokėsi, ne, negal.
0: Aš tau tik sakiau, aš norėjau tik, kad, nu gerai.
1: Aš nutempsiu tave ir mes sumokėsim už tavo to. Nu, ne mes, tu susimokėsi už savo jogurtą.
2: Savaitgalis su M1.
1: Tau fainai mano mikrofoną užtylyti, ar kaip čia taip?
0: Aš laukiu visą laiką sekmanę, kad aš galėčiau užtylyti tavo mikrofoną. Įsivaizduoji? Čia yra porose, būna kartais žmonės sako, o kaip aš norėčiau, kad kartais, žinai, tipo, galėčiau vat, tiesiog išsijungti.
1: Žinai, ką aš supratau? No? Man kartais būna, kai žmonės per garsiai kalba, aš atrodo kartais, aš ieškau...
0: Patildymo mygtuko.
1: Ne nutildymo, bet patildymo, kad aš galėčiau biškutį primažinti.
0: Man visą laiką sako, kad aš labai garsiai kalbu.
1: Bet man tu nesi, kad per garsiai kalbi. Tu garsiai kalbi, bet ne per garsiai.
0: Bet žinai, mes dar niekada nebuvom toje aplinkoje, kurioje jau galėčiau aš tyliau varyti.
1: Tyliau?
0: Nu, kalbė, žinai, kai namuose, pavyzdžiui, aš nemoku šnabždėti normaliai.
1: A ne?
0: Nu, aš galėčiau šnabždėti.
1: Ai, nu, gerai.
0: Viskas yra gerai, bet aš nemoku psichologiją. Man sunku yra tai padaryti ilgai testinai. Aš pamirštu, kad ką aš čia darau dabar.
1: Aš supratau, kad kai aš esu garsioje aplinkoje, man atrodo, kad aš kalbu labai tyliai, bet man aplinka sako, kad aš labai garsiai kalbu.
0: Nu tai va, tai mes tam pačiam puode esam, o dabar einam prie rimtų dalykų, sveikinimų prirašę mumę, minus1.fm, jos galite ir toliau rašyti. Galite visą dieną šiaip rašyti, mes turim gerą orą, su tuo geru oru ateina ir gera emocija, tai parašykit laiškų. Pavyzdžiui, sako, labai dėkinga būčiau, jeigu, sako, Saulis Kliošas, suprantume. Taip. Nu,
1: mes galim.
0: Padarysim tai.
1: Mes tai ir padarysim. Taip rašo, sveikinu mamą Astą gimtadienio proga, močiutė Oną vardadienio proga, senelius Zitą ir Vytautą 51 metų vestuvių metinių proga, visos šventės Liepos 26 ir siunčiu dainą, vat jau irgi galbūt galėsi pareisti.
0: Neskaityk garsiai, nes jeigu negalėsim, tai
1: jo,
0: negalėsim.
1: Jo, bet žinau, kad galėsi, šitą dainą galėsi.
0: Okay. Taip, linkėjimai kažkam puikiai, tik tu sako, linkėjimai važiuojant su šeimai pajūri. Linkėjimai.
1: Siunčiu didžiausius linkėjimus ir turiu didelį ačiū savo nuostabiai draugų kompanijai, su kuri šiuo metu keliaujame po saulėtąją Kroatiją. Jūs geriausiai pasirašo Edita. Tai jeigu jūs dar norite vat, iššokti į šitą greitai važiuojantį traukinį, dar tai galite padaryti. O mes keliaujam su...
0: Saulius Kliošas.
3: Čia.

0: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
3: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
4: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Šviežia lietuviškame priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
9: Šviežia lietuviškame priedų.
10: Šviežia.
11: Šviežia.
10: Ir lietuviška.
11: Lietuviška.
10: Be priedų.
11: Be priedų.
10: Gerai.
8: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
12: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pietvakarių Prancūzijoje netoli Bordo miesto tęsiantis miško gaisram šalyje jau evakuota 220 tūkstančių žmonių. Išdegė 42 tūkstančiai hektarų ploto, o gaisras dar nėra valdomas, nors ir pasiekta progreso, tai praneša vietos prefektūra. Dalinai uždaryti keliai ir geležinkelių eismas. Anot prancūzų premjero Sebastiano Lecornu, kovai su gaisru pasitelkta netoli 5 tūkstančių ugnegesių, karių ir kitų pareigūnų. Dėl pajėgų perskirstimo taip pat buvo sutrumpintas Tour de France dviračių lenktynių finalinis etapas. Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog Rusija toliau sieks pasitelkti Šiaurės Korėjos karius ir įrangą kariauti prieš Ukrainą. Esą siekiama 30 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Toks bendradarbiavimas vyko ir anksčiau, korėjiečiai pasitelkti atlaikant Ukrainos polimo Kursko srityje. Mainais už karinę pagalbą Šiaurės Korėja gauna grinųjų pinigų, karinių technologijų, maisto bei energetikos išteklių. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus prieš 11 metų lenkės išsivysčiusių šalių vidurkį po mažiau nei 10 metų atsidūrė lentelės gale. Atliktas tyrimas rodo, kad tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis.

0: Timas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė sako, kad visgi problema yra bendrajame ugdyme.
1: Kodėl taip smuko rezultatai, manome, kad problemos ištakos yra bendrajame ugdyme. Jau iš mokinių tarptautinių tyrimų matome, kad jau mūsų 15-mečiai smarkiai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Mes esame tik 20, kaip pavyzdžiui, estai tuo metu yra pirmi. Ir viena iš priežasčių, tai laiku ratome mokymosi spragų ir iš esmės vaikams nesuteikėme tikslinės pagalbos. Ir pavyzdžiui, dabar kas vyksta, vietoj to pastaruoju metu matome tik žeminamas karteles, neužtikrinant vaikams tų reikiamų įgūdžių.
0: Ekspertų teigimu, žemi baziniai įgūdžiai suaugus reiškia, kad žmogus gali perskaityti paprastą sakinį ar atlikti bazinį skaičiavimą, tačiau jam sunku šiais gebėjimais patikimai naudotis kasdienėse situacijose. Gebėjimų trūkumas riboja ir tolesnį mokymąsi. Prancūzijoje Fontainebleau mieste bus įkurtas atminimas partizanų vadui Jonui Žemaičiui Vytautui. Partizanas dvejus metus nuo 1936 mokėsi čia veikusioje artilerijos mokykloje. Memorialinę lentą planuojama įrengti ant pastato, kuriame veikia mokyklos bendrabutis. Šį klausimą su vietos savivaldybės atstovais aptarė laikinasis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovas Arūnas Bubnys. Šiandien vakare vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra šalyje nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, vakarų Lietuvoje nuo 20 iki 23. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: radijas.
1: Kas vyk, kodėl tavo ausinės tokios keistos?
2: Kodėl? Tavo keistos ausinės.
1: Tavo keistos ausinės.
2: Tavo ausinės absoliučiai atrodo, kad net... Ta prasme, jos neapglėbė ausies.
1: Man atrodo, kad aš klausaus per šaldytuvą. Ai,
2: žiūrėk. Man tokios tavo ausinės.
1: Man atrodo, kad aš per šaldytuvą klausausi muzikos dabar.
2: Kodėl?
1: Kad toks garsas.
2: Tavo žymiai šaldytuvesnis. Aš iš viso girdžiu ir tave dar kalb nesąmonė. Žodžiu, mes su Marija susikeitėm ausinėm ir Marijos ausinė tiesiog krustelčiau galvą į kristų iš karto.
1: Nu, bet tai nereikia kratytos galvos, kam tu kratyta galvą.
2: Nu, yra tiesos tikriausiai, bet mes norėtume jau galbūt ir pažaisti radio aliasą.
1: Taip, kviečiam jūs skambinti 18.30 ir pažaisti, parodyti, ką galit. Sveiki. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Romanas.
1: Romanai, iš kur skambinat?
3: Iš Vilniaus.
1: O sakykit, Romanai, jūs nesat kažkada skambinęs man ir Tomui?
3: Esu.
1: Aš ir galvoju, jūs toks gražus vardas, aš prisimenu jūs. Žaidėm, kas tu per žmogus, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Nu va, matot, labai fainai, aš labai retai prisimenu žmonės. Nu gaus, tai ko tu dabar jau toks nelaimingas?
2: Nieko, viskas gerai. Aš pasakyčiau, bet negaliu pasakyti.
1: Nu tai pasakyk.
2: Oh my god, ar mes esam susiskambinę? Taip, mes su Romanu irgi esam kalbėję.
1: Ar tikrai?
2: Manau, kad taip, Romanai, esam kalbėję.
3: Manau, kad taip.
2: Va, būtent, matai, aš irgi taip galvoju, nes Romanas yra tikrai unikalus vardas.
1: Unikalus vardas.
2: Ir jis labai panašus į mano pavardę, tai dėl to aš turiu atsimint.
1: Nes tipo Ramonas?
2: Ramonas, šiaip, bet, nu taip, ačiū Marija tau. Viskas.
3: Tarp kitko dažnai pavadina Ramonu, tai...
1: O,
2: man tai mes realiai kraujo giminės, taip. Jo. Tai va, dabar vienintelis klausimas, ar su Marija, ar su Gustu žaidžiat?
3: Nu, kadangi Marijai jau suteikiau tokį džiaugsmą, tai bandom su Marija.
2: Gerai.
1: Ai, tai su Marijai, supratau.
2: Pabandom.
1: Tai gerai, jeigu esate pasiruošęs, 3, 2, 1, pradedam. Tas žmogus, kuris dirba su laidais, kad šviesa šviestų...
3: Elektrikas.
1: Taip, ką galiu laimėti? Nusiperku bilietą ir galiu laimėti... Ne, labiau ten, pavyzdžiui, per teliką irgi rodo, čia prie kasų galima įsigyti ten tuos bilietus.
3: Loterija.
1: Aha, tada kur yra labai daug knygų galima jas išsinuomoti?
3: Už biblioteką.
1: Aha, tada yra pradžia ir kas dar yra?
3: Pabaiga.
1: Kaip vadinasi Vilniaus krepšinio komanda anksčiau LKL? Dabar, aha, ir koks pirmas žodis?
3: Lietuvos rytas.
1: Taip, tada yra toks gėrimas juodas, kurį mes geriam rytais, jeigu norim energijos.
3: Kava.
1: Aha, ir iš ko gaminama kava?
3: Kavos papelės.
1: Taip, ir per ką mergaitės, pavyzdžiui, gali šokinėti dviejose rankose suka riešus ir tada šokinėja per tokią virvutę?
3: Šokdynę.
1: Aha, ir ne katė, bet?
3: Šuo.
1: Nuostabu! Aštuoni taškai, Romanai. Labai, labai gerai.
3: Super.
2: Labai, labai geras pasirodymas, tai ačiū labai už skambutį. Kol kas laukiam antrą raundą, ar ten sužinosim, sekėsi gerai.
3: Ačiū, iki.
1: Iki. Nu, mama, tai man atrodo, kad mes esam absoliučiai nuostavus. Ir Gustai, tau reikės labai pasistengti, jeigu tu nori būti tokie nuostavus kaip mes.
2: Manau, kad sakinys buvo blogai sudėliotas. Tau reikės labai pasistengti, jeigu nori būti tokie nuostavus.
1: Jeigu... Ta prasme,
2: toks nuostabus.
1: Toks nuostabus, gerai.
2: Gerai, aš kabinėjęs, nes vienintelis dalykas, ką aš galiu dabar daryti, kabinėtis. Va, žiūrėk, dabar nusimsiu ausinės tavo. Viskas, einam klausyti muzikos.
0: Eteryje Gustas. Ir Marija.

0: Vienas. Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
5: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnį šneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai AmericanSpirit.lt.
6: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
7: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 eurų. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.

0: past your street. Grįžtam pas jūs su Radio Alias, jau pagaliau su savo ausinėmis, tai viskas tvarkingai. Ir taip, jūs gerbiami mėly klausytojai, esate teisūs, 7 taškai buvo, ne 8, nes aš pasakiau šokti.
1: Oho, oho, ar tai yra pradžia tiesiog pralaimėjimo?
0: Nu, klausyk, 7 taškai iš 8 yra irgi labai gerai.
1: Na gerai, pabandom. Aš noriu, žinai, užkelti įtampą iki aukščiausio lygio.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Audrius.
0: Audrius, už kur skambinat?
2: Druskininkai Vilnius.
0: Druskininkai Vilnius, kelyje. Jeigu kažkaip galėtume, mes jūs geriau girdėti, būtų labai gerai, nes dabar šiek tiek toksai girdisi, kad mašinoje esat.
2: Jo, sumažinsiu.
0: Gerai, ačiū.
1: Nu, pabandom.
0: Gerai, tai 3, 2,
2: nu, bandom,
0: 1,
2: bandom.
0: Važiuojam.
1: Toksai žemynas, kur salai yra apačioje.
2: Sala.
1: Sala, žemynas, koks pavadinimas yra? Prie Naujosios Zelandijos šalis tokia didelė, šalis žemynas.
2: Šrilanka.
1: Ne. Turit dar bandyti. Einam toliau. Ką uždedat moterį ant piršto po vestuviu? Per vestuvius. Aha. Toksai transporto priemonė su silpnesnis negu motociklas.
2: Dviratis.
1: Taip. Tokia šventė po kūčių.
2: Po kūčių kalėdų.
1: Aha. Kur visos raidės yra, kaip vadinasi tas dalykas? Visos raidės. A, anosinė. Aha. Kai būna per futbolą spiria ir kas įvyksta?
2: Įvartis.
1: Taip. Tokia... Turit pasakyti tą žemyną. Aš bandžiau. Visai, Australija turėjo ten būti. Aš tiesiog, žinokit, viskas buvo blogiausiai kaip įmanoma. Aš pradėjau kosėti vidurį, aš niekaip negalėjau, nes paspringau savo jogurtų valgytų. Tai, bet žinokit, viskas labai gerai buvo. Kiek mes turim taškų?
0: Mes turime 5 taškus.
1: Nu, mes su Australija susimovėm, tai čia vat tas mano nepaaiškintas žemynas, bet kad ir kaip ten bebūtų, ačiū labai. Jums saugaus kelio ir būkit laimingas. Ei, aš bandžiau.
0: Tai kaip tu ten, tu sakai, kartelę reikia užkelti, reikia įtampą.
1: Ne, tai įtampą, žinai.
0: Tai čia gal savo įtampą susikėlė.
1: Ne, įtampas nesusikėliau, man atrodo, kad tai buvo įdomiau klausyti, žinai. Bet įvyko kaip įvyko.
0: Okay, gerai, važiuojam toliau.
3: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Čipsiukai.
2: Ledukai.
1: Kebabiuką?
2: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananai, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveži.
7: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
8: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
9: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
10: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
9: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
10: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Reklama.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

0: jeigu jūs esat pasiruošę diskusijai, tai klausykit.
1: M1 jaunimo tarnyba. M1.
2: Reklama. Šiaip iš tikrųjų, jeigu ir nesat pasiruošę diskusijai, tai vis tiek klausykit, nes man atrodo, kad bus labai įdomu. Mes turime neįtikėtiną prizą ir mes turime neįtikėtiną diskusijos temą.
0: Tai pirmiausia, tai nuo prizo pradėsime, jeigu dar nesuplanavot savo atostogų, tai mes norim padaryti tai už jus. Šią vasarą jūs galite važiuoti į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, tai yra Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje, nes žaidimo laimėtojui padovanosime du bilietus į puikų, labai didelį, įspūdingą pramogų parką Energylandija.
2: Tai žinot prizą, kad prizas yra nuostabus. O dabar tema. Mes išėjom į gatves ir klausėme vilniečių.
0: O gal net nepristatom?
2: O sakai, nepristatom?
0: Varom sakai, dabar tiesiog gerai. Va taip va, iš karto paklausom reportažą, po to jau pakalbėsim. 3, 2, 1.
3: Ar bezdat prie antros pusės?
0: Jo.
3: Marot normaliai?
4: Jo, aišku.
2: Kodėl?
4: O kodėl ne? Jeigu jau apsigenat kartu, arba tu bent jau tas dantų šepetuką įdėjai, jos jau ten vonė, tada jau galima.
5: Okay. Bet jeigu tai specialiai ir būna įveidai, kai kurie daro, ne? Tada yra blogai.
6: Pirmas niekados ne, bet jeigu dama kartais ką nors padaro, tai aš tada neatsilieku.
2: Ne? Nebent kai mėgam.
0: O kodėl ne?
2: Kažkaip atrodo, kad vis tiek tam tikra kultūra turi išlikti.
0: Taip. Taip, nieko blogo nėra.
6: Taip.
0: O jum?
6: Nėra.
7: Stengiuosi negadinti.
2: Bet kartais būna, ne, tokių netyčinių?
7: Būna.
8: Gyvenimas priverčia kartais.
0: O jum?
9: Medikas, galiu pasakyti, tai yra netgi nesveika sulaikyti.
7: Kartais.
2: Kartais. Bet taip, piktybiškai ar netyčia?
7: Netyčia.
2: Tai va, tai tokia mūsų tema. Iš esmės, ar gadinate orą prie antros pusės?
0: Tokios aktualijos iš Vilniaus. Bet jūs irgi dabar galite prisijungti prie mūsų diskusijos. Ir parašykit savo nuomonę, iš tikrųjų, parašykit ją plačiai, kodėl taip, kodėl ne, ir jūs galite tapti nugalėtoju, mes išrinksim tą nugalėtoją ir jūs galite važiuoti į Lenkiją, į Energylandiją.
2: Labai svarbu yra paminėti tai, kad nerašykite savo komentarų su dirbtiniu intelektu, nes mes tikrai, tikrai atkasime tas komentarus, yra labai labai paprasta tai pamatyti, kartai šiek tiek komplikuočiau, bet mes turime savo būdų.
0: Ir parašykit telefono numerį būtinai su vardu.
2: Taip, tai iš esmės trys dalykai. Ar jūs gadinate orą prie savo antros pusės, ar taip, ar ne? Antras dalykas, tai yra jūsų telefono numeris ir jūsų vardas.
0: Marija, ar tu gadina orą prie antros pusės?
2: Ne.
0: Ok.
2: Nes mergaitės negadina orą.
0: Mergaitės tik
2: tai... Mergaitės kvepina orą.
0: Viskas, laukiam laiškų.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
7: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
8: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
10: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
11: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti, pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
5: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
6: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
3: Reklama.

0: Vasara su M1.
1: O mes grįžtam ir norim papasakoti apie nuostabius dalykus, ką mes jau esam aptarę ir valandos pradžioje. Mes pasižiūrėsim apie...
0: M1.
2: Reklama.
1: Energylandija. Mūsų laukia Energylandija.
2: Taip, vienam iš jūsų parašysiu laišką. Mes padovanosime du bilietus į nuostabų, labai labai didelį, įspūdingą pramogų parką Energylandiją. Tai gal dabar nieko nelaukiam ir gal primenam, apie ką mes čia kalbam. Žodžiu, mes su Gustu išėjome gatvės klausti žmonių, ar jie gadina orą prie savo antros pusės.
1: Gustai, kažkas sako, ką?
2: Gustai, ir tu gadini.
1: Žiūrint, kokia situacija. Specialiai, šalia, iš principo, ne.
2: Prie veido, ne?
1: Ne, bet šiaip tikriausiai, kad taip.
2: Tokį purpcį būna išleidę.
1: Aišku, 100%. Mm-hmm. Aš, žinai, kiekvienas už save.
2: Kiekvienas už save.
1: Aš turiu jaustis gerai. Tikrai taip sako, aš ir katinas, ir žmona visi pabezdam. Kažkas šias taip sako.
2: Prie žmonos kalų šaibove pasigilėjimo ir žinau, kad negerai ir negražu, nu bet ką, toks gyvenimas.
1: Taip sako, ne. Nes paskui man pačiai būna nemalonu ir gėda. O pavyzdžiui, mano tėvai tai sako, varo vienas prie kito.
2: Klausytojas arba klausytojai rašo, ko ne, normalus dalykas oro pagadyti, svarbu, kad nesutirščiais iš neišeitų.
1: Edita, aš tiesiog nuostabi tema. Pradžiai, sako, pusę metų ne, o po to jau galima ir po kaldra, sako, biškiai padusint.
2: Kažkas rašo, visko atsitinka. Nu taip, kad visko atsitinka, tai taip. Bet visa esmė yra, ar jūs labai laisvai jaučiatės, kas yra, viskas su tuo yra gerai, ar jūs nesijaučiat laisvai ir jūs kaip tik nueinat į kitą kambarį. Pavyzdžiui, gerai, Gustai, tau tokia hipotetinė situacija, tau labai pučia pilvuką, bet su draugiu jūs jau lovai ir jau einat miegučio. Ir žinai, kad nu, toksai galingas pridaliukas išėjus. Ar išeini į kitą kambarį ar ne?
1: Galingas, kad man galimai gal į tualetą net reikia?
2: Ne, galingas, kad labai labai smardus.
1: Pas mane nebūna tai. Tikrai nuoširdžiai, aš nejuokauju. Pas mane yra 90% tiesiog oras.
2: Nu, tik tai tas labai gerai maitiniesi.
1: Aš manau, kad aš tikrai gerai maitinuosi. Ir pavyzdžiui, aš net nustembu, jeigu man pačiam jau taip keista, kad oho.
2: Nes
1: pas mane, aš esu labai labai keista kalbėta, bet tai
2: atėjo.
1: Bet aš manau, kad iš tikrųjų, man aš stengiuosi labai nevartoti ten visokių tų maisto produktų, kurie daro tavo pilvą labai nefainą.
2: Bet žinai, kas man yra keisčiausia, kad aš tai matau, ką tu valgai, pavyzdžiui, savaitgalių metu.
1: Ir ką aš valgau?
2: Nu, ar tai yra toksai jau toks maistas, kuris tikrai viskas su juo yra gerai?
1: Tai pasakyk, ką aš valgiau per paskutinius 3 savaitgalius.
2: Ne, aš neatsimenu, kad valgiai per paskutinius.
1: Tai būtent. Ne, aš manau, kad aš savaitgalius iš viso čia nevalgau.
2: Tai va, tam ir esmė, kad man atrodo, kad, žinai, man atrodo, kad tam, kad virškinimas viskas būtų gerai. Taip. Su virškinimu, tu turi paraguliariai valgyti, pakankamai skaidulų suvartoti, kad tavo mityba būtų reguliari ir subalansuota.
1: Tai čia pas tave taip kūne gal?
2: Pas mane taip.
1: Nu, tai va.
2: Nu, pas tave, aš žiūriu, kad tu arba nevalgai visą dieną, nes ai, paskui važiuosiu vakare, tai noriu palikti vietos.
1: Jo, pas mane, iš tikrųjų, kad aš nereguliariai valgau, tai yra tikrai
2: dėl
1: faktas.
2: Dėl to aš ir sakau, kad man keista.
1: Bet tai nepadaro...
2: Ne, aš nesakau, kad čia kažkas blogai.
1: Ne, tai aš nesakau irgi, kad blogai, bet tiesiog manau, kad į temą neateina. Nes, tai nepadaro mano oro... smardesnė ar nesmardesnė. Tai va, viskas, mes baigiam šitą temą, nes labai keista kalbėti, iš tikrųjų galvoju, kada čia baigsis, bet...
2: išrinkime vieną nugalėtoją.
1: Gerai, mums tik tai būgnų reikia. O gal šį kartą mes be būgnų galim apsieiti? Tuoj. Ne, dėja, nėra.
2: Sukum. Ir laimėjo Edita. Edita sako, negadinu, nebent labai labai retais atvejais, nes atrodo labai nepagarbu kitam žmogui.
1: Okay. Nu ir viskas apie tai, o kol kas mes grįžtam dabar apie labai smagesnius dalykus pakalbėti, tai yra Energylandija.
2: Mes kviečiame jūs aplankyti Energylandiją, tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Tai tuo pačiu yra ir numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
1: Taip, ir jūsų parke laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiausiams net 28 atrakcionai. Jie skirti vaikams nuo 2 metų ir be to čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai.
2: Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o bilietus įsigyti galite jau dabar energylandia.pl.
3: Reklama.
0: M1 jaunimo tarnyba.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: This is my radio. M1.
5: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Mokyveži.
7: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31.
9: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazų ir dažai net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
11: Gal norėtum eiti?
10: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, grupės Du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
10: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rumunijoje numuštas dar vienas iš šalies teritorijoje įskridęs dronas. Tai trečias toks incidentas per 3 dienas. Droną nušovė naikintuvas F-16. Vyksta tyrimai įsiaiškinti, kokie tai buvo bepiločiai. Tuo metu užvakar Rumunijos teritorijoje numuštas dronas, anot šalies generalinės prokuratūros, buvo šahedas. Lietuvos užsienio reikalų ministerija siūlo naujas nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamojo turto prie strateginių objektų, į šalį neįsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus – uždrausti į Lietuvą atvykti keliems Vladimiro Putino režimą palaikantiems Rusijoje ar Kryme koncertavusiems atlikėjams. Šiemet erkių platinamomis ligomis per pirmą pusmetį užsikrėtė beveik per pus mažiau gyventojų nei pernai tuo pačiu metu. Tačiau Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Milda Žygutienė sako, kad tai lėmė šalta žiema, o prasidėjus grybavimo sezonui susirgimų skaičiai vėl gali pašokti.
1: Erkinio encefalito 92 šiais metais per 6 mėnesius, tai praeitais metais per tą patį laikotarpį 176. Vienas mirties atvejis užregistruotas. O praeitais metais 2. Laimo lygos dabar turim už pusmetį 2607, o praeitais metais už tą patį laikotarpį 4329. Turėjom žiemą šiais metais 3 mėnesius. Per sniegą tikrai nerokojo erkės ir tais mėnesiais nesirgo žmonės ir aišku, kad va tą pusmetį ir bušaravo. Matysim, kas bus daugiau į rudenį, prasidėjo grybų sezonas. Tinkamiausios sąlygos yra mišrus lapuočiai medžiai. Pačio erkinio encefalito virusų erkės yra užsikrėtusios Europoje ir Lietuvoje apie 1% tik tai nešioja tą virusą. Bet tai nieko nereiškia, pažiūrėkit, mes vis tik šimtais turim.
0: Laimo liga nėra virusinė infekcija, ją sukelia bakterijos, o skiepų nuo šios ligos kol kas nėra. Pasiskiepyti nuo erkinio encefalito rekomenduojama visiems Lietuvoje esantiems žmonėms, ypač tiems, kurie dažnai lankosi gamtoje. Po išpolio Berlyno Pride renginyje Vokietijoje pradėta valstybės masto įtariamojo paieška. Policija paviešino 21 metų amžiaus įtariamojo tapatybę. Vokietijos kancleris Mercas ataką pasmerkė ir pažadėjo teisingumą, o parlamentinių žaliųjų lyderiai ataką pavadino išpoliu prieš visą Vokietiją. Vakar vakare Berlyne į minę žmonių įsirėžė automobilis. Viena moteris žuvo, dar 16 žmonių sužeisti, 3 iš jų sunkiai. Anot teisėsaugos įtariamas įsiejamas su islamistais. Šiandien vakare, kai

0: Hitų kepiklėlė.
1: O vakar Marija mane pastatė į nepatogią padėtį, kad aš turėjau sugalvoti, va taip.
2: Aš žinau, kad tai bus, tai aš esu pasiruošus.
1: Nu, tai varyk.
2: Tai šį kartą, palauk, mes dabar hitus kepam, ar ne? Tai šiandien mes kepsim hitą apie vasaros uogas ir vaisius. Aš dabar labai skaniai žiaumoju arbūzą. Tai noriu, kad visi vaisių fanai parašytumėt laišką, kodėl jums patinka vaisiai. Kokie vasariški vaisiai, sezoniniai vaisiai, uogos jums labiausiai patinka. Aš šiandien apsilankiau, pavyzdžiui, turgui, nusipirkau labai man patinkačių sausmedžio uogų, aviečių, šilaugių, gervugių. Tai va, gustai labai nepatinka mano tema sugalvota.
1: Ne, aš nepasakiau tai, aš tik tai gal parodžiau labai.
2: Tu labai parodžiai.
1: Tai jo, tai parašykit, mes padarysim uogų ir vaisių himną, vasariškų uogų ir vaisių himną. Jūs galite parašyti laiškus seminas1.fm, o svarbiausia, kad jūs galėsite laimėti M1 prizus.
2: Taip, tai galite laimėti M1 koinės, parašot laišką, parašot savo vardą, parašot telefono numerį. Mes iškepam hitą ir valandos pabaigoje pasakysim, kas gi laimėjo M1 koinės.
0: Hitų kepiklėlė.

ant tiekės pravažiuojant tarp žirmūnų ir Jupiterio. Autostopu tranzuosim tau vaitenas, manęs nėra, išskritau keurai lovos. Susinaikins kubom, turiu laiko iki kovo. Šis kelias veda niekur, kaip tik niekur ėjom. Vis

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Benu vaistinė.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmai šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Čipsiukai.
3: Ledukai.
2: Kebabiuka?
3: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
4: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: Hitų kepiklėlė.
1: 15 minučių lieka iki 15 valandos, nuo 15 valandos mes ir su Marija dar ir ne vieni būsim, tai jūs būtinai įsijunkit. O kol kas mes turim hitų kepiklėlę, Marija yra sugalvojus nuostabią temą apie...
2: Marija yra, čia jau nebe mes sugalvojom, čia Marija sugalvojo. Čia man ant manęs atsakomybė, čia dėl to taip sakai.
1: Ne dėl to, kad ant tavęs, tiesiog Marija valgė arbūzą, o dabar ji šaltusi savo sulūžusi pirštą su kaškiniais ledais, tai viskas apie Marijos vaisius yra.
2: Taip.
1: Tai yra vaisių ir... Ir uogų daina. Hitų kepiklėlė sukurta. Vasariška, dirbtinis intelektas mums padėjo padaryti, tai jūsų laiškai tai padėjo dar padaryti. Ir mes dabar jas pasiklausysim.
2: Pasiklausysim, man labai įdomu, kaip čia su ta dirbtinio intelekto tartimi.
1: Pažiūrėsim.

0: labai labai gražiai. Tikrai labai labai gražiai.
1: Tikrai labai fainas kūrinys.
0: Tai kad gal tarimėlis, žinai, jeigu būtų patvarkyta šiek tiek, tai tada...
1: Nu, bet nieko, jau tobulėja tas dirbtinis intelektas.
0: Tas tobulės. Tai, žodžiu, kad ir kaip ten būtų, mes norim išrinkti ir žmogų, kuris prisidėjo prie tokio gero kūrinio. Tai iš... Marija, iš tos daugybės laiškų pamandyk išsukti.
1: Sukom.
0: O būtent sakyt sukom.
1: Man patinka, čia yra Šapranauskas, taip sakė.
0: Jo.
1: Amžinatėlis, jisai taip sakė, sukom. Okay. Ir man labai patinka. Tai gerai. Išsukom. Didžiuojasi savo šituo dabar.
0: O, šiek tiek daugiau reikėjo pridėti dramatikos.
1: Supratau. Tai Renata laimėjo, sakė, kad pomelo. Tau patinka pomelo?
0: O kas yra pomelo?
1: Tas toksai kaip greipfrutas, bet geltonas, didesnis toksai.
0: Ai, aš nesu, manau, citrusinių vaisių šiaip fanas. Aha. Labai dėlis, bet aš tikrai valgyčiau, jeigu būtų ir jeigu duotų, jeigu verstų.
1: Ir jeigu versu valgymą, o jeigu neversu, tai turbūt...
0: Kaip? Nu, paragaučiau.
1: Paragautum.
0: Tik paragaučiau.
1: Taip, tai linkėjimai, Renata, pas jūs atkeliaus koinės, o mes dabar keliaujam su kokiam dinom, kas gero.
0: Pasaros vaisiai. Yeah. Eteryje Gustas.

0: Vitaminas. Reklama. Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šviežia lietuviškame priedų, šviežia lietuviškame priedų.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiname.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Mm, ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.

0: jūs jeigu norite, galite ir... O, tai čia jau įjungi mano mikrofoną.
1: Na, taip, labai daug kalbantį yra, tai mes iš karto prie rubrikos einam.
2: Ką jaunimas?
1: Mes jaunimo prisikviečiam visą laiką sekmaniniais nuo 3 valandos, tai niekas nepasikeitė, mes turim dar jaunimo.
0: Mes turim dar jaunimo. Mantas ir Matas studijoje.
3: Sveiki.
0: Tai jūs iš Kauno atvažiavot?
4: Kauno, taip.
0: Arčiau mikrofono.
1: Ja, galit pasimti ranką, jeigu patogu. Jūs...
4: Super, va. Kaip ant scenos.
1: Kaip ant scenos. Čia panašiai.
0: Panašiai, tai, kad, jo, praktiškai tas pats.
1: Mažiau žmonių žiūri į mus tik tai.
4: Nu...
1: Ta prasme, nežinom, kiek žiūri, tai jo. Mes tik tai...
0: Tai įsivaizduojam, kad vat, kiek čia akių 8 akis, tai tiek ir tėra.
3: Jau nemažai.
1: Kaip Kaunas laikos, ar ilgai važiavot? Ar ankstą atvažiavot ir veikėt kažką Vilniuje?
4: Kažkokios avarijos tarp Elektrėnų ir Vievio, jo, o, ane?
1: Ten... Radio laidų vedėjo to veikėtų, nes tu iškart pranešai toliausią informaciją, tai labai gerai.
4: Tai ten strigom, bet šiaip atvažiavom be problemų, kelias gražus, saulė šviečia, pasaka.
1: Okay.
3: Pas jūs ties tokimu, mašina iškart prie durų,
1: Gerai,
0: nesvarbu, ne apie parkingus susirinkom kalbėti.
1: Matas ir Mantas yra muzikos žmonės ir jūs kuriate muziką, taip?
4: Kuriame muziką, taip.
1: Kaip prasideda jauno kurėjo gyvenimas, ta prasme, kai, aš labai tiesiog neįsivaizduoju, kurio momentu jau tu drąsus esi pakankamai padaryti savo dainą ir kelti ją į YouTube.
0: Aš prieš šitą klausimą aš noriu paklausti tiksliai, jūs atlikėjai, prodiuseriai, ką, dainininkai, koks yra jūsų titulas?
4: Mes esam duetas visko.
0: Duetas visko, tai ir prodiusinat, ir atliekat?
3: Jo, iš tikrųjų, aš esu prodiuseris, garso inžinierius labiau, jisai yra atlikėjęs, žodžius rašo, dainuoja, tai mes taip, ko viens neturi iš kito, gauna.
4: Na, ir savo instrumentus naudojam, patys grojam, drausme, tiek jisai kažkiek su pianinu pagroja, su gitarą aš daugiau gal, bet realiai jo, viską darom patys nuo akizai ir tik man tas suveda visą galvą jau, kad ką jūs girdit. Jo.
0: Tai dabar keliaujam prie Gusto klausimo.
3: Jo, tai tas yra, iš tikrųjų, dar nesnei mačiau internete kažkur kreivė tokia yra vadinama, kai tu pradedi kurt muziką, tu labai pasitikė savim, tu galvoji, pirmą gabalą padarai ir tu galvoji, kad čia, wow, čia yra kažkas pasakiško, ir tu iškart keli, nes tu labai pasitikė savim, tas praeina, kad tu nieko nesugebi ir ta kreivė taip krenta žemyn ir po to vėl keila palengva, tai...
1: Kurio jūs dabar kreivės esat vietoj?
3: Kilime po biškį atgal jau.
1: Ai, atgal jau reikia,
4: da? Jūs ne pirmi metai kuriam, tai tu savo etapų tokių kreivės jau buvo. Okay. Ir solo, ir kaip duetas visko buvo.
0: O kada pradėjot kaip duetas kurti?
4: Prieš metus su šiek tiek.
0: Ir kodėl? Nuo ko prasidėjo jūsų kūrybinis kelias kartu?
4: Mes pažįstame, tai jau N metų esam ir bandėm kurti anksčiau, bet vis kažkokios aplinkybės neleisdo. Ir matyt, kraštutinumai suvedė į, kad čia ir dabar ir turim.
0: O kokie tie kraštutinumai?
4: Nežinau, man tiesiog muzika labai daug reiškia ir reikėjo, kad susikaupčiau, susiimčiau, o man tas yra tas žmogus, kuris moka susikaupti, susiimtas, labiau tokia palaida bala esu.
3: Jo, tai mes taip susijungiam, susikaupėm abu, susiėmėm ir pradėjom daryti.
1: Aišku, gerai. Jo. Sorry, aš tikėjausi, kad mes jau, aš tiesiog perėjau iš karto į tą klausimą, man labai įdomu, aš matau jūsų nickname'us tikriausiai, galima taip sakyti, ne? Jami,
3: taip.
1: Matthew Hugo. Ir Lei.
4: Lei tai yra mano mergina, kuri kartais moteriškų balsų padainuoja mūsų dainų ir jinai dabar žiūri mūsų linkėjimai. Tai...
1: Kaip susikuria tie nicknameai? Man labai tiesiog įdomu. Metį tai turbūt Matas yra?
4: Matas Hugo, Metį Hugo.
0: Tai... O kodėl Hugo?
4: Mano brolis grodavo su pultu, didžėjus buvo prieš, nežinau, 10-12 metų ir jis buvo Huginsas. Ir aš kadangi su juo būdavau kaip brolis, tai sutrumpino į Hugo, mažesnė to versija.
0: Okay.
4: Tiesiog taip ir gimė.
1: Kažkas... Gerai, kas jame yra? Nes aš vieną jamį tik tai žinau ir mes ten labai skaitys kebabus valgom. Bet...
3: Gerai, tikrai gėlą Kaune, neturim tokių tikrai, kai atvažiuom, apsilankom. Jamį tai yra iš tikrųjų jokingai random sugeneruotas vardas, jeigu taip galima sakyti, vaikystį, kai tik pradėjau kur 13 metų, ėjau ten į tos, yra toks būtent klenas, nežinau, reperio, tai yra jų name generatorius internete, tai tiesiog įvedžiau, sugeneravau.
1: Iš pirmo karto pasėmė ar 3 kartus spaudė?
3: Ne, kelis kartus spaudė, labai ilgi buvo, tai,
1: Šitai
3: išsirinkau.
1: Gerai, tai mes dabar pereisim, mes dar grįšim ir pasikalbėsim, mes pasiklausysim jūsų pirmo kūrinio, tai nepakeičiama yra. Tikriausiai reikia paklausti apie ką.
4: Čia ironiškai yra pats pirmas mūsų kūrinys kartu sukurtas. Jo, tai labai gražiai tinka.
1: Ar turi dažniausiai, nes aš visą laiką paklausiu atlikėjų, nes aš esu vienintelis tarp Marija dažniausiai, ji irgi yra atlikėja, tai man tada labai sunku, bet aš tiesiog paprasto žmogaus klausimą. Apie ką kūrinys?
4: Mes apie šitą kalbėjom važiuodami. Iš tikrųjų, tai kūrinys yra apie artimą žmogų mūsų, okay. mūsų kompanijai. Labai gal daug nenoriu plėsti, mm-hmm. asmeniškas dalykas, bet uh-huh. žmogui, kuris jautėsi nepakeičiamas.
1: Okay.
0: Bet jis vis dėlto buvo pakeičiamas.
4: Jis vis dėlto buvo
0: pakeičiamas. Okay. Toks... Tai čia toksai nepakeičiamų nėra, ar ne, Vaivas?
4: Nu, mintis tokia.
0: Mintis taip. Tokia.
4: Taip.
1: Tai gerai, tai mes grįšim, pasiklausom ir dar tikrai pasikalbėsim.
2: Jaunimas

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
0: Reklama.

0: čia labai gražiai sugėdojo Oasis, bet ne veltui Wonderwall, nes...
1: Savaitgalis su M1.
0: Kaip dramatiškai.
2: Nes savaitgalis, nes sekmadienis ir mes turim rubriką Ką jaunimas ir turime du nuostabius atlikėjus, jeigu taip galiu pavadinti abudu jūs atlikėjus.
3: Jo.
2: Tai vat, Matas ir Mantas ir jie būtent išrinko šitą dainą. Oasis Wonderwall, kodėl?
0: Ir dabar pergyvena, kad neturės ką pasakyti.
2: Dabar noriu Manto būtent paklausti, kodėl Wonderwall?
3: Tai kaip prieš tai kalbėjom, futbolo čempionatas.
0: Aš irgi, mano vienintelis užmojai, nu.
3: Visiškai dabar, bet Matas turbūt daugiau turi ką papasakot apie šitą dainą.
4: Čia grįžtant vėl prie kūrybos visos. Aš buvau labai inspiruotas atlikėjo Lil Peep. Taip,
2: okay.
4: Na, čia nieko nesakau. Istorija, taip, už tų sienų.
0: Bet yra, jo, aš taip pagalvojau.
2: Jo.
0: Yra,
4: resemblance,
0: o tikrai.
4: Ačiū. Jo, tai buvo labai inspiruotas vaikysti viso to reikalo. Ir šita daina yra mano jo mėgstamiausios dainos originalus samplas.
2: Okay.
4: Ta gitara, tai yra samplas, kurį jis panaudoja. Tai va, bet ta daina gal tiesiog ne tiek netiktų radijai, tai paėmiau šitą ir čia yra originalas viso to gal.
0: Tai man tu ne tiek kart iš širdies, ar ne?
2: Tiesiog fulė.
3: Ir iš tėvų laikų turbūt, nu, tai tėvai vis tiek klausydavo tokios muzikos.
4: Oasis faktas yra, nu, klasikas.
0: Taip, faktas.
3: Jo, bet man tikrai, futbolas, Premier League, Anglija, visas tas dalykas, Manchesteris, jo, tie visi dalykai.
0: Dabar čia, žinai, dabar klausysis ir kai pasakysi savo mėgstamą komandą. Aš, pavyzdžiui, nesakau savo mėgstamos komandos labai garsiai, okay. Nes aš esu iš Vilniaus krepšinis ir tada man būna labai sunku, nes aš gaunu daug heito.
2: Nu, nemeluok, tu sakai.
0: Jau kaip kauniečiam irgi nelabai nori sakyti.
3: Ne, aš...
0: Savo žalio maikiam. Nes... viskas,
3: einam... Galim pasikinčiti, jeigu reikia.
0: Ne, viskas gerai, aš...
3: Bet mes... Ir naujo galima
2: pasikinti. Čia taip toks draugiškas priminimas, prisiminkit, kur jūs esat. Kokio, kaip pas ką svečias, ar mes
0: pas jūs
2: ar...
0: Bet žinai, kas yra sunkiausia, Vilniui labai sunku prisiminti, pas ką esat, nes Vilniui yra labai daug ir Kauno Žalgirio fanų.
2: Taip, taip.
0: Tai dėl to yra labai toksai, nu, nežinau, ką aš čia labai priminsiu kažkam, nes nieks neteis...
2: Jeigu aš neklystu, tu esi vienintelis tos komandos fanas tarp... Nu gerai,
0: čia?
2: Mes galbūt.
0: Ne, 100% ne.
2: Ne.
0: Tai yra kur?
2: Mūsų M1.
0: Taip.
2: Tarp vedėjų.
0: Mes tiesiog dviesiai pradėjom kalbėti. Žodžiu, grįžtam. Wonderwall, bet mes paprašydavom visą laiką, tiesiog primint, noriu ir klausytojams, kad mes paprašom atlikėjų, kurie ateina pas mus, ne tik atlikėjų, visų prašysim, kad pasakytų kūrinius, kurie inspiruoja jūs. Ar yra atlikėjai, kurie daro didelį įtaką ir jūsų kūrybai, kurios galima prieskonių rasti, pavyzdžiui, pas jūs dainose? Ar Wonderwall irgi galėtum sakyti, kad yra šalia?
4: Galima, nes aš kažkaip pastaruoju metu vis stengiuosi imponuotos akustinės gitaros daugiau, o jie tą labai gražiai suskamba savo kūriniuose, tai galima sakyti, kad yra Oasis visas Wonderwall Oasis.
3: Yra aplamai labai daug tų atlikėjų, čia kaip 5 dainų paprašė, neįmanoma, man buvo atrinkti, aš kažkoks 100 galėjau dainų sąrašą atsiųsti, su skirtingai stiliai, skirtingai skoniai, čia, ta prasme, kasdien, ką klausai nuo nuotaikos, tas ir įkvėpia.
4: Plius mes dabar patys savo paieškose žanro esam, nesam apsibrėžę, kad mes esam matas, viskas gali įkvėpti.
3: Jo, bet aš nežinau, ar kad nors mes apsibrėžim, nes kaip mes prodiuserio atlikėjo duetas, mes bet ką galim sukurti, aš nu, 10 metų, kurius prodiusuoju, tai faktiškai bet kurį žanrą labai panorėjus būtų galima padaryti, kaip ir... Nežinau, ar kažkada bus, kad apsibrėšim, kad darom tik šitą ir ne kitą, nes viskas iš jausmų, iš emocijos ateina, tai kokia šiandien emocija, tai ir sukuriam.
0: Mes dabar turėsim Ba kūrinį. Ba pats atlikėjas irgi imponuoja labai, ar būtent šitas kūrinys tik tai?
4: Abu.
0: Abu?
4: Man asmeniškai abu, nes Ba, mano brolis klausydavo, vėlgi apie brolį, žiūrėjau daug klausydavo Ba ir man Ba buvo tas pirmas toks... Lietuvis toks, kuris buvo, wow.
2: Dievaitis?
4: Nu, toks, nu, gal dievaitis galima sakyti, bet vaikystėj.
2: Aha.
4: Tai tas, o tas Ramunė kūrinys, tai tiesiog yra širdį virpinantis iš...
0: Aš kai žiūrinėjau, nes dabar vasėdėjau studijoje, ten sudėjau dainas, kurias jūs atsiuntėt, buvo Wonderwallas jūsų, tada buvo Kamanių šilelis, ir aš taip galvoju, yra labai didelis skirtumas tarp šitų kūrinių ir suprantu, kad viskas, kaip pasakai, gali imponuoti, bet ir esat žmonės, kurie klausotės visko, viskas priimtina jum ir esat muzikos žmonės.
4: Taip, visiškai.
3: Yra viena, tai kurių neklausom, bet ten...
0: Ko neklausot?
3: Galiu lietuvių sakyti, ar...
2: Galiu, kodėl?
0: Dabar, man skonio reikalas. Skonio reikalas, jo, tai čia viskas, gali stilius sakyti.
3: Žemaitukai jau būtų nelabai...
0: Nebetovas.
3: Nelabai, jo, bet... Jo, dauguma iš tokių tai labai gražu, man iš vis tas Ba albumas visas yra įspūdingas, kad iš Lietuvos turim tokį albumą kilusi, nors jis ganėtinai senas, 2015 metų, bet tikrai pastovi ir šiai dienai, man atrodo. Tai jo, ir šitas Ramunė kūrinys, tai iš viso, wow. Atrodo, toks paprastas, vat, man geras pavyzdys yra, kad paprastumas kartais gali labai paliesti, nes ten nieko jame beveik nėra, bet verk noris nuo jo.
0: Okay.
2: O to?
4: Aš atviras visiems žanram. Aš klausau nuo sunkaus metalo iki techno ir visokio. Žemaitukai man irgi tiktų tarp. Tai aš visiškai atviras.
0: Gerai, tai einam pasiklausyti dabar ba, dar grįšim būtinai ir su jumis dar labiau susipažinsim iš jūsų muzikos. M1. Savaitgalis su M1.

0: Nu ir viskas, dabar jau paskutiniam kartui grįžtam. Turim dar vieną kūrinį, ten klausėmės pirmojo jūsų kūrinio kartu.
1: Pačio pirmo kartu sukurto, pačio pirmo.
0: O čia dabar jau gali būti, kad vienas naujausių kūrinių?
1: Čia yra pats naujausias.
0: Pats naujausias
2: kūrinis. Tai nuo pradžios iki pabaigos, taip labai gražiai
1: poetiškai.
0: Gerai, tai dabar... Mes visą laiką pakalbam ir apie tai, kad žmonės išgirdo, žmonėm patiko, kažkam gal ir nepatiko, bet visą laiką būna įdomu, o pavyzdžiui, aš norėčiau jūs pamatyti. Ar bus įmanoma kažkada, kokie jūsų planai yra šiaip ateityje? Ta prasme, kaip jūsų dabar dėliosis, pavyzdžiui, gal turit kokį gigą, gal turit, gal galima pas jūs į Kauno žymiosius namus nueiti ir pamatyti jūs?
1: Mes turėjom porą gigų, iš tikrųjų tik išleidę savo patį pirmą epą, labai gražiai pasisekė, ir tada mes kažkaip kalbėjom, kad šiek tiek reikia... Nes, jo, nes mes labai pergyvenam dėl tų pasirodymų, kad turim kažką duoti, nu va tokį, nu, nenorim būti tiesiog ateinu, parepuoju ant scenos, čia išeinu. Mes ir instrumentus pasirašėm, niekada gyvenime negroju ant scenos, repetavom daug.
3: Aš iš vis sakiau, kad nelipsiu ant scenos niekada, nedaug dėvę, ne mano dalykas.
0: Lipai?
1: Aš jį dar su pianinu groju.
3: Prieš 400 žmonių pirmą kartą pianinu teko groti.
2: O čia kažkur kaune grojot?
1: Jo, čia draugą apšildėm, Bielskis, jeigu
2: jis. Okay.
3: Bielskį apšildėm. Jo, tai nusima, kokių oficialių neturim. Yra kalbų irgi visokių, bet dar...
0: Reikia followinti, reiškia, Instagramuose ir laukti. Okay.
1: Bet šiaip norėtumėm. Gal dabar jau sakyčiau, kad esam link pasiruošimo to, kad vėl lipt ant scenos ir vėl atrodyt kažką savo.
3: Jo, nes tikrai greit viskas buvo, atrodo, pirmas keturios dainas išleidom, daugiau nieko neturėjom padarę ir, nu, tai davai apšildykit mus. Ir taip, iš kur čia atrauktos muzikos, kaip čia padaryt.
2: Tai gal dabar kursit kažką naujo? Leisit vėl?
3: Mes kuriam, čia... daug turim, labai pradėję, tik tai reikia pabiškį užbaiginėt, o dabar fokusuojamės į šitą.
0: Sakė, žmonės vasaros neturi kurę tik tai.
1: No.
0: Viskas
2: tai taip, kol jauni, kaip ten ir tol reikia dirbti. Man... Ar ne taip gustai?
0: Tikriausiai, taip, aš nežinau, aš nekurėjęs esu, tai man, bet aš pradėsiu irgi kur tada.
2: Gerai.
3: Galite Kauną atvažiuoti pas mūsų studiją.
1: Ja, studiją.
3: Galim visi.
1: Vietas yra.
0: Aš labai tikiuosi, žinai, iš muzikalių žmonių, kad atras ir mano tą meninę sielos dalelę, kad aš galėčiau.
3: Aš manau, su tavo balsu galima kažką padaryti tikrai.
0: Aš norėčiau repo tokio žemo balsu. Tai einam pasiklausyti dar vieno kūrinio. Čia yra jau jūsų dabar darbas, nes tai yra jūsų naujausias kūrinys, tai yra premierinis kūrinys M1. Tai vienintelis dalykas, dabar galit atsistoti ir ateit čia. Galit
2: mikrofonus turėti, ką čia žadina.
0: Dabar turit...
2: Žadintuvas groja.
0: Čia tas paskutinis, žinai, kur...
1: Ne, čia yra, kad aš turiu padaryti darbų visokių. Okay. Nesvarbu, gerai.
0: Dabar ateisit, galit ateit prie mano mikrofono, galit savo mikrofonus pasimti, tiesiog. Aš pasitrauksiu nuo jūsų. Ir dabar situacija yra tokia, kad jūs turit pasakyti labai gražų palinkėjimą.
2: Į mikrofonus?
0: Papasakoti, aišku, į mikrofonus. Ir paspausti... Taip, va tavo mygtuką.
1: Šitą,
0: ir dabar motyvacinė kalba. Ir viską pasako dabar,
1: ką nori. Tai dabar jau turim subondin savo smegenų vangas jau. Gerai, mano palinkėjimas yra jaunimui, kad jeigu turit tikslų ir tikrai norit, kurkit, darykit, kol turit laiko.
3: Ir būkit momente, stengitės būt momente pasimėgauti, nes laikas eis, praeis ir jo nebebus. Tai pasimėgaukit, kol esat čia.
4: Premjera.

0: M1.
1: Reklama.
2: Čipsiukai.
3: Ledukai.
2: Kebabiukai?
3: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
4: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos. 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Well Done 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reikia paskolos būstui. Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Reklama.
1: Žinai, gyvenimas būna labai nenuspėjamas. Vieną valandą tu sėdi čia ramiai, kitą valandą pas tave svečiai ateina, trečią valandą važiuoji į Klaipėdą, pavyzdžiui. Ir tiem, kas...
2: Aš noriu pasakyti
1: tai, kad gyvenimas būna nenuspėjamas ir mūsų kantrybė būna išbandoma kasdien. Ar tai būtų reklama, ar tai būtų va tokie duvedėjai, ar tai būtų kelio tvarkymo darbai.
2: Aš dabar išversiu, ką Marija norėjo pasakyti. Tai jeigu pastaruoju metu jūs galbūt praleidžia daugiau laiko kelyje, automagistralėse ar magistraliniuose keliuose, tai tikriausiai galit jau pajaust, kad vyksta ten daug remonto darbų. Tai Via Lietuva šią vasarą ir rudenį vykdo didžiausius pastarųjų metų kelių darbus. Tai tvarkoma apie 170 km pagrindinių magistralių, tai A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys. Tai atnaujins ten viską. Tiltus, viadukus, kelią, nu žodžiu, lėksim ir saugiai lėksim.
1: Ir Via Lietuva supranta, kad tai reiškia lėtesnį eismą ir ko gero šiek tiek ir susierzinimą, tačiau šis kantrybės egzaminas yra būtinas, kad turėtume saugius ir patogius kelius atitinkančius šiuo laikinius reikalavimus. Tai kiekvienas lėtesnis kilometras šiandien reiškia patogesnės ir saugesnės kelionės jau visai netrukus.
2: Tai ir viskas.
1: Kviečiam mes apsišarvuoti kantrybę, planuoti keliones ne didžiausius pusčių metų, tai išlaikykime šį egzaminą kartu, mums pakeliui Via Lietuva, saugus ir patogus keliai.
0: Reklama.
3: What's up guys, I'm Alex.
4: I'm Drew.
3: We're the Chainsmokers.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja daugiau informacijos apie išpuolį Berlyne. Skelbiama, kad žuvo vienas, o sužeistų žmonių 29. Anksčiau skelbta, jog sužeistų jų yra 16. Tai žurnalistams teigė Vokietijos vidaus reikalų ministras. Taip pat patvirtinta, jog po to, kai automobiliu įsirėžė žmonės, įtariamasis puolė juos peiliu. Jis apibūdinamas kaip islamo valstybės šalininkas. Jam yra 21. Šiuo metu Vokietijoje vyksta valstybės lygio paieška. Jis anksčiau buvo teistas ir teisėsaugai žinomas. Lietuvos kariuomenė informuoja, jog naktį iš sekmadienio į pirmadienį Lietuvos keliuose, ypač Suvalkijoje, galimas intensyvus karinių transporto priemonių judėjimas. Karinės technikos kolonas lydės Lietuvos kariuomenės karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriuose kelio atkarpuose galimi laikini eismo sulėtėjimai. Jau nuo rugpjūčio Lietuvoje įsigalios galimybę būstą įsigyti su mažesniu 10% pradiniu įnašu, tačiau bankai tikina, kad toks jis bus siūlomas toli gražu ne visiems norintiems. Šiuo metu minimalus pradinis būsto paskolos įnašas siekia 15%. Luminor banko būsto finansavimo srities vadovė Laura Žukovė sako, kad 10% pradinio įnašo suteikimą riboja ne tik bankų mokumo reikalavimai, bet ir paties Lietuvos banko taisyklės. Toks įnašas gali būti siūlomas tik gyvenamąjį būstą įsigyjantiems, jokio nekilnojamojo turto, net sandėliuko pastaruosius 5 metus neturėjusiems gyventojams.
1: Minimalų 15% pradinį įnašą pasiūlydavom tais atvejais, kai klientai turėdavo poreikį ir jeigu tai yra pirmoji būsto paskola, siūlysim 10, bet tai bus labiau limituota, nes tai reiškia didesnę riziką.
0: Svedbank būsto finansavimo srities vadovė Agnieška Vrubliauskienė atkreipė dėmesį, kad mažesnio pradinio įnašo sumokėjimas didina paskolą ir mažina gyventojų galimybės apskritai paskolą gauti.
2: Tai gali reikšti papildomas rizikas, nes mažesnis pradinis įnašas automatiškai reiškia didesnę paskolos sumą ir didesnės mėnesinės įmokas. Na, didesnė paskolos suma taip pat mažina kliento atsparumą palūkanų normų sviravimams, netikėtiems, pavyzdžiui, pajamų pokyčiams ar nematytoms išlaidoms. Galutinis sprendimas priklausys nuo to, ar klientas bus pajėgus grąžinti didesnę paskolos sumą ir mokėti didesnės mėnesinės paskolos įmokas.
0: Pirmą būsto paskolą imantiems, tačiau jau turintiems būstą asmenėms ir toliau bus taikomas 15% pradinio įnašo reikalavimas. 10% pradinis įnašas įvestas smarkiai augant nekilnojamojo turto kainoms ir siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams įsigyti būstą anksčiau. Pietų Kinijos jūroje gelbėtojai ieško 17 žmonių po to, kai jūroje ėmė skęsti iš Vietnamo plaukęs laivas. Dar 45 žmonės išgelbėti. Tai skelbė Kinijos valstybinė žiniasklaida. Pagalbos prašymo šviesos signalai buvo pastebėti šeštadienį vakare. Laivas krovininis, kuriame plaukė 62 įgulos nariai. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.
3: M1.
4: Savaitgalį

0: Jeigu dar prizų norisi, mes, aišku, grįžtam su Marija su paskutiniu šio savaitgalio žaidimu.
1: Nesu galvos.
0: Nesukam visai galvos, paskambinat 18.30 ir dalyvaujat bene vienom lengviausių galbūt žaidimų. Jie tikrai nėra sunkus, aišku, ir nėra per lengviausia.
2: Taip, žaidimas nesugalvos kviečia jūs skambinti 18.30 ir laimėti M1 coinės. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai atsakyti į 5 klausimus per kaip įmanoma greitesnį laiką.
0: Labadiena.
3: Labadiena.
0: Ko vardu?
3: Arvidas.
0: Arvidai, dabar jums reikės išsirinkti su Marija ar su Gustu žaidžiat?
3: Su Marija gal.
2: Gerai, tai Gustai pat paskaičiuosi laiką, ar ne?
0: Mhm. 3, 2, 1, važiuojam.
2: Kaip vadinasi žmogus, kuris diriguoja orkestrui?
3: Dirigentas.
2: Kiek bus 5 kvadratų?
3: 25.
2: Ar Antarktida turi sostinę?
3: Ne.
2: Dviratė transporto priemonė, su kuria važiuojant privalomi šamui?
3: Paspirtuką.
2: Pasakykite 2 komplimentus Gustui.
3: Jūs labai painos ir gražus balsas.
0: Ačiū.
2: Laikas.
0: 24 sekundės.
2: 24 sekundės ir visi 5 taškai, neturiu visiškai prie ko prikipti, tai jūs pavarėt.
3: Nu, neįtikėtina, kad pakėlėtų.
0: Tai labai faina, kad paskambinat. Skambinkit ir dažniau. O kol kas geros dienos, laukiam antro raundo, tam pasižiūrėsim, kaip seksis, gerai?
3: Dėkui, iki.
0: Aš pagalvau, kad dabar, jeigu man komplimentą pasakė, tai gaunasi, kad ir tu man komplimentą pasakėjai, nes tu neturėjai prie ko prikipti.
2: Aš tikrai neturiu prie ko prikipti.
0: Ačiū tau.
2: Tu fainas ir tikrai tau fainas balsas.
0: Ačiū tau, labai, labai, labai.
2: Prašom.
0: Ištrikš ašą ratoj.
2: Oi.
1: Nesu galvos.

0: Kaunas. Reklama. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veiklių ir medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: 5 taškai ir 24 sekundės, jeigu manot, kad galit geriau, paskambinkite 18.30.
1: Dabar čia su manima, ne, jau žais.
0: Dabar jau su tavim.
1: Nu, jaudulio yra, žinai. Jaudulio yra, spaudimo yra, nes 5 taškai 24 sekundės nėra jau ta, žinai, vadinamasis šuns papas, ne, sakydavo taip.
0: Ne, taip sa-
1: nesigirdėjęs, lygo, čia pas mus taip sakydavo, tik taip. Nu, dabar jau nesąmonė gavos. Kokia gėda, kokia gėda.
0: Viškutį gėda, revėluosiu.
1: Nu, pabandom. Paskambinkit ir pabandom. Sakė, laba.
2: O taip gali būti, aš vėl paskambinau, Arvidas.
1: Bet tai jūs žinokit, jau nebegalit žaist.
2: Prieš tave, aišku, nežaist. Gerai.
1: Viso gero, ačiū Arvidai, kad jūs taip...
0: Taip, ištikimai, o kam Arvidai dar kartą skambina?
1: Man nerodė, nes pas mus šiaip dažniausiai rodo, kad... Kad nu, skambino ką tik, bet reikia kito žmonės. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ar jūsų vardas Arvidas yra?
3: Ne, gaila.
1: Labai, labai. Bet žinokit, mum gal netgi
0: mum geriau. Būtų, jo. Geriau, jo.
1: Ar jūs pasiruošę žaist?
3: Taip.
1: Dabar žiūrėkit, labai, labai greitai turim.
3: Gerai.
1: Gerai, tai 3, 2, 1. Ką galima vairuoti išlaikius A kategoriją?
3: Motociklą.
1: Kiek liepa turi dienų?
3: 31.
1: Pasakykit bent vieną dabartinę valstybę, kuri buvo LDK teritorijoje.
3: Čekija.
1: Kas yra New Balance?
3: Batas.
1: Į kokią medžio lapą dedasi nauji vairuotojai?
3: Klevo.
1: Gerai, stabdom.
0: 22 sekundės.
1: Nu, laiką, tai turim geresnį tikrai.
0: Bet...
1: Su ta Čekija, žinokit. Pažiūrim.
0: Pažiūrim.
1: Pakalbėk, Marija.
0: Taip, kodėl jūs manot, kad Čekija?
3: Tiesiog spėjo.
0: O tai Lietuva nenorėt sakyti tiesiog Lietuva?
3: Nu, kažkodėl, žinokit, taip.
0: Nu, kaip, Gustai? Kaip tau sekasi?
1: Dabar kalbėk dabar.
0: Gerai, sako man dar kalbėk. O dabar, žinot, kai sako kalbėk dabar, atrodo, aš nieko nebeturiu ką kalbėti. Ką jūs veikia dabar?
3: Važiuojame į Birštoną pasivaikščioti su šeima.
0: O tai gal kažkur netoliese Birštono gyvenat?
3: Ne, Kaune.
0: Bet nu tai palyginus netoli, kiek čia valandžiai ir viskas.
3: Nu taip.
1: Nu viskas, žinokit, jau radau dabar informaciją. Tai nėra Čekijos. Oh. Bam, bam, bam. Yra Lietuva, Baltarusija, Ukraina, Lenkija ir Latvija. Nu, va tokas.
0: Nu, va tokas.
1: Nu, yra kaip yra, bet žiauri gerą rezultatą padarėt ir smagų žaidimą padarėt. Ačiū labai. Iki.
0: Ačiū labai. Viso. Gero Birštono, o Arvidas, nu žiūrėk, jisai taip buvo užtikrintas savo pergalę, kad jisai dar antrą kartą paskambino.
1: Norėjo prieš savęs sužais, bet kad ir kaip ten bebūtų, mes Arvidą sveikinam, jam keliauja M1 coinės. Nesugalvos.

0: Ar jūs esate jaunas žmogus, kuris daro kažką fantastiško? Paklausykite.
1: Ką jaunimas?
0: Mes norim pristatyti tokį dalyką, kuris yra naujas ir tai yra mūsų laidos dalykas. Tai yra rubrika Ką jaunimas?
2: Taip, vis jūs praėjusią valandą galėjote girdėti mūsų jaunuosius svečius. Ir jeigu jūs manote, kad esate galimas labai geras kandidatas, arba galbūt žinote, kas galėtų būti taip pat vienas iš kandidatų pas mus į laidą, tai mes turime tokią registracijos formą, nukeliavę į e-1.fm.
0: Dešinėje pamatysite nuostabaus grožio du jaunuolius.
2: Taip, ir tenai būsime mes, jūs tikrai, tikrai neapsirikote. Ir tenai pamatysite, yra Ką jaunimas talentams čia. Paspaudžia čia. Ir užsiregistruojat. Geriausia, jeigu, pavyzdžiui, esate atlikėjai, tai parašyti ne vardą, o sceninis slapyvardį, nes mums yra tikrai tiesiog paprasčiau tada jūs susirasti. Galite, jeigu norit, nurodyti ir savo socialinius tinklus, jeigu ten randat kažkur vietos. Bet, žodžiu, labai norime jūs pakviesti ir galiausiai pasikviesti.
0: Taip, ir čia nebūtinai atlikėjai turi būti. Gal jūs turit kokį ypatingą talentą, gal esat, nežinau, olimpiadų laimėtojas ten 16 kartų iš eilės. Kad ir kas tai būtų, kad ir ką jūs darote, jūs esat laukiami čia.
2: Taip, labai lauksim ir jūsų registracijų. Galit ir mum parašyti su gustu, vat pavyzdžiui, šitaip. Bet geriausiai užsiregistruokit.
0: Ir dar noriu tik tai atkreipdėmėsi, kad kažkas parašė gustai, mes irgi kieme sakydavom ne šuns papas. Matai?
2: Nu.
0: Aš mane svarbiausia, kad kolegė įtikina, kad su manim kažkas
2: nieko,
0: yra blogai.
2: Aš neįtikinu nieko, aš nieko nesakiau, kad su tavim kažkas yra blogai.
0: Tu kvailas, gustai, ką
2: Kada
0: tu čia sakai, tu čia sakai, tu nevykėlis.
2: Kada
0: taip sakė, va taip va Marija sakė, kai mikrofonai
2: pašimti. Aš prisiekiu ant to tavo šuns papo.
1: Ką jaunimas?

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 eurų. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: 18 minučių iki 5 valandos ir dabar pats metas šiek tiek muzikos istorijos.
1: Muzikos istorija.
0: Dabar girdite Madison Beer dainą Lover Girl. Nors daugelis pirmą kartą pastebėjo Madison Beer, dėl Justino Bieberio pasidalinto jos YouTube coverio, Madison vėliau sukūrė savitą muzikinį stilių. Per Lover Girl gyvus pasirodymus jį kartais nusileidžia arčiau publikos, kad sukurtų artimesnį ryšį su gerbėjais. Ši daina tapo viena mėgstamiausių koncertuose.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Sveiki, čia Marija, kuris supažindins su Liepos 26 dienos radijos stoties M1 Top 40. Jis sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgstamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Per dvi topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių, bet to sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar šiek tiek statistikos. Šią savaitę į viršų pakilo 7 dainos, nukrito 25, toje pačioje vietoje liko 3 kūriniai, į topą sugrįžo vienas, o naujienomis šį kartą galime pavadinti 4 dainas. Na, o šiandienos topė jau nebeišgirsime šių kūrinių. Mike Posner and David Guetta, I Went Back to Ibiza.

Will I Am feat. Lil Mr. E and Toxica. Sick ass fool. Manau, nieko nelaukiam ir šokam tiesiai į 40 vietą, kur yra A-Lock ir Something Else kūrinys. I Wonder If You Know. Eteryje. Marija.

0: išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
1: Tirpsta ledai, tirpsta ir benu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.

0: po savaitės pertraukos jiems vienas top 40 sugrįžta Camel Fat, Josh Gigante ir Kuda kūrinys So Good. Pasiklausom.
1: 34 vieta.

0: sezonas. Reklama. Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gefbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdant 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar trečio ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
0: Reklama.

0: Norvegų prodiuseris Kaigo naujame kūrinyje Take Me Back suvienijo jėgas su viena sparčiausiai populiarėjančių JAV country muzikos žvaigždžių Max McNown. Tai pirmas jų bendras darbas, kuriame Kaigui būdingas melodingas Tropical House skambesys susilieja su emocingu McNown vokalu ir pasakojimu apie norą sugrįžti į laimingesnius laikus.
1: Naujiena 26 vieta.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
3: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
6: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šiol didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio partneris M1.
0: Reklama.
7: Čia M1?
8: Taip.
7: Mes jau
0: sėlim. M1.
9: 23 vieta.
10: Keista tai.

0: popmuzikos karalienė Madonna pristatė kūrinį Dance to Rio. Daina nukelia į ankstyvuosius atlikėjos karjeros laikus ir primena laikotarpį, kai New Yorko šokio aikštelėse gimė jos unikalus skambesys. Šis kūrinys skambėjo ir per atlikėjos pasirodymo pasaulio futbolo čempionato finalo ilgąją pertrauką.
1: 17 vieta.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
2: Reklama.

Vienas ryškiausių šių dienų pop muzikos vardų Benson Boone pristatė naują kūrinį The Time of My Life. Po pasaulinės sėkmės su hitais Beautiful Things ir Sorry I'm Here for Someone Else, atlikėjas ir toliau žavi klausytojus emocingu vokalu bei nuoširdžiomis istorijomis. Pasiklausom.

0: lietą. Gal tiesiog dabar reikia man, reikia tau viską išklotai.
1: Vienas ryškiausių Lietuvos popmuzikos atlikėjų Vaidas Baumila pristato naują kūrinį Kas yra. Kūrinyje paliečiama itin aktuali tema – žmonių nesusikalbėjimas ir emocinio ryšio stoka šiuolaikiniuose santykiuose. Šis kūrinys mūsų eteryje debiutuoja net trečioje topo vietoje.

Šią savaitę vieno top 40 viršūnėje pasaulinė muzikos žvaigždė Shakira ir Nigerijos superžvaigždė Burna Boy su kūriniu Die Die. Lotiniškų ritmų ir afrobeat muzikos derinys pavergė klausytojus ne tik visame pasaulyje, bet ir vieno eteryje, kur daina trečią savaitę iš eilės laikosi pačioje topo viršūnėje. Ir na kągi, šiandien tai jau viskas, aš su jumis atsisveikinu ir primenu, kad viso M1 top 40 sąrašo reikia ieškoti stoties puslapyje internete. Už savo mėgstamiausių dainų penketukus jūs galite balsuoti mūsų interneto svetainėje m-1.fm. Gero vakaro visiems. Mavieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėjo daugiau informacijos apie išpuolį Berlyne. Skelbiama, kad žuvo vienas, o sužeistų žmonių 29. Tai žurnalistams teigė Vokietijos vidaus reikalų ministras. Taip pat patvirtinta, jog po to, kai automobiliu įsirėžė į žmonės, įtariamasis juos puolė peiliu. Jis apibūdinamas kaip islamo valstybės šalininkas, jam yra 21. Šiuo metu Vokietijoje vyksta valstybės lygio paieška. Jis anksčiau buvo teistas ir teisėsaugai žinomas. Lietuvos kariuomenė informuoja, jog naktį iš sekmadienio į pirmadienį Lietuvos keliuose, ypač Suvalkijoje, galimas intensyvus karinių transporto priemonių judėjimas. Karinės technikos kolonas lydės Lietuvos karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriuose kelio atkarpose galimi laikini eismo sulėtėjimai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus 2015-aisiais dar lenkės įsivyščiusių šalių vidurkį, po mažiau nei 10 metų atsidūrė į lentelės gale. Atliktas tyrimas rodo, kad tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad natūralu, jog 16-25 metų jaunimas turi prastesnius įgūdžius nei moksleiviai.
1: Tai tas labai yra natūralu, kad mokykloje besimokantis mokiniai demonstruoja šiek tiek aukštesnius gebėjimus, kai jie auga, suaugę asmenys, jeigu jie tam tikrų gebėjimų nenaudoja ir netaiko kasdieninė darbo veikloje, jų gebėjimai šiek tiek silpsta. Bet tai nereiškia, kad mes tuos gebėjimus visiškai prarandam, tiesiog jie užsimiršta, bet jeigu žmogus vėl grįžtų į aktyvę kažkokią tą veiklą susijusią su skaičiavimu, su tekstų analize, su analitiniu mąstymu, tie gebėjimai tikrai sugrįžta atgal.
0: Nevyriausybinės organizacijos Švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė sako, kad visgi problema yra bendrajame ugdyme.
2: Kodėl taip smuko rezultatai? Manome, kad problemos ištakos yra bendrajame ugdyme. Jau iš mokinių tarptautinių tyrimų matome, kad jau mūsų 15-mečiai smarkiai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Mes esame tik 20, kaip pavyzdžiui, estai tuo metu yra pirmi. Ir viena iš priežasčių, tai laiku statome mokymosi spragų ir iš esmės vaikams nesuteikėme tikslinės pagalbos. Ir pavyzdžiui, dabar kas vyksta, vietoj to pastaruoju metu matome tik žeminamas karteles, neužtikrinant vaikams tų reikiamų įgūdžių.
0: Ekspertų teigimu, žemi baziniai įgūdžiai suaugus reiškia, kad žmogus gali perskaityti paprastą sakinį ar atlikti bazinį skaičiavimą, tačiau jam sunku šiais gebėjimais patikimai naudotis kasdienėse situacijose. Gebėjimų trūkumas riboja ir tolesnį mokymąsi. Londono Getviko oro uoste sutriko vandens tiekimas. Dėl to neveikia oro uosto santechninė infrastruktūra, užsidaro restoranai. Oro uosto darbuotojai dalina vandens butelius keleiviams. Skrydžiai dėl problemos nepavykti. Pranešama, jog vandens tiekimas sutriko dėl elektros tiekimo sutrikimo vandentiekio infrastruktūroje. Pirmadienį daug kur trumpai palis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: reklama.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
0: Reklama.
2: Vasara su M1.
3: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
2: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šiol didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio partneris M1.
0: Reklama.
3: Čia M1?
4: Taip.
3: Mes jūs mylim!
0: M1.

0: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Reklama.
2: Vienas.

0: lygių M1.
1: Reklama.
0: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
1: Reklama.
2: Čia mano muzika.
0: Čia mano radijas M1.

0: Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.
2: M1.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.